Minutu un loc un nou minut mira rocati a 23 ore și 23 ore și 30 minuți. Ci po vacane ci o tanile ampa ca rocati a apare ci o mali heracina de ci ultimul jurnal. Terese ni avene a Wendy la sante sana. Vă mulțumesc.